Abraham ni onyankopon nante no kurem bra wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia nante mani na ye pe na mema mapam adam ne wontem twere ne se oyie sitie no amen.

ebi ene mchai ebi nkoni ndiye bawo ifrise turene se oshe esunafu wane se onfri Jerusalem enko kosi se wansabe kampo shano na ochai numuno ei nimi ya pentikoso dano turene se hon kongkume se wunyi na mama na waka kafa fufro na waje inyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awrati inyuma swampa